0: Lørdag 2. mai er det åpen dag med Car & Coffee hos Romnes og Anker Bilservice I Furnes. Blankpolerte biler, grilling, kaffe, bilinteresserte folk og morsom pølsespisekonkurranse. Det blir bilutstilling der du kan delta med din bil og være med og kåre folkets favoritt. Vi har bestilt sol, så sees på Romnes 2. mai.
1: Hallo, det Bernt Olav Wolmoren. 3. mai I Auland på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10-14. Juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
2: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus på jula.no.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
1: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
2: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
1: Åh, den der har dårlig energi.
0: Skal jeg bare kaste den da?
1: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
0: Hva gjør de da?
1: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for eks, så får du eksklusivt.
0: Ok, den likte jeg.
1: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
2: Lørdag 2. mai det åpen dag med Car and Coffee hos Romnes og Anker Bilservice I Furnes. Blankpolerte biler, grilling, kaffe, bilinteresserte folk og morsom pølsespisekonkurranse. Det blir bilutstilling der du kan delta med din bil og være med og kåre folkets favoritt. Vi har bestilt sol, så sees på Romnes 2. mai.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
1: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
1: Hva, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med løyten brenner I. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Ja! Nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hurra! Hurra!
4: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært noe søstrøs, du.
3: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
7: Osterhaugs.no.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar. Helt lokalt.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Lørdag 2. mai det åpen dag med Car & Coffee hos Romnes og Anker Bilservice I Furnes. Blankpolerte biler, grilling, kaffe, bilinteresserte folk og morsom pølsespisekonkurranse. Det blir bilutstilling der du kan delta med din bil og være med og kåre folkets favoritt. Vi har bestilt sol, så sees på Romnes 2. mai.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ice kundeservice, vær så god.
3: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
2: Ok.
3: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
2: Ja.
3: Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Hva gjør man med arv og sånn?
2: Jeg tror ikke du kan arve data.
3: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
4: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 I måneden.
5: Lørdag 2. mai det åpen dag med Car & Coffee hos Romnes og Anker Bilservice I Furnes. Blankpolerte biler, grilling, kaffe, bilinteresserte folk og morsom pølsespisekonkurranse. Det blir bilutstilling der du kan delta med din bil og være med og kåre folkets favoritt. Vi har bestilt sol, så sees på Romnes 2. mai.

0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Heter ikke noe Right Price Tiles?
4: Hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Right Price Styles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
3: Jeg tykker den var Right Price Styles.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
4: Ja.
3: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, hagefesten.
7: Ja.
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hallo, det Bernt Olav Vålengård. 3. mai i Auland på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10-14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
3: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokalt.

0: Lørdag 2. mai er det åpen dag med Car & Coffee hos Romnes og Anker Bilservice I Furnes. Blankpolerte biler, grilling, kaffe, bilinteresserte folk og morsom pølsespisekonkurranse. Det blir bilutstilling der du kan delta med din bil og være med og kåre folkets favoritt. Vi har bestilt sol, så sees på Romnes 2. mai.
1: Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede I veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har den 10 over gamle Kjosbakken verste.
5: Brenden Auto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands verk i Froland i Agder i morgentimen i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved 9-tiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump er ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig er Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Donald Trump øker tollen på biler og lastebiler fra EU til 25%. Den amerikanske presidenten hevder at EU bryter fjorårets handelsavtale der satsen lå på 15%. Grepet fra presidenten markerer en kraftig eskalering av handelskonflikten mellom EU og USA og vil ramme europeisk bilindustri hardt. Og Rosenborg sliter fortsatt med å ta poeng i eliteserien i fotball. I går kveld ble det et nytt tap da Viking hjemme i Stavanger slo trønderne 3-0. Rosenborg ligger tredje sist på tabellen, noe som tilsier en foreløpig kvalifiseringsplass. Viking derimot innehar andreplassen med kun ett poeng opp til Tromsø, som har én kamp mer spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet har opprettet sak etter at en person nattelig dag ble ranet for en mobiltelefon på busstasjonen i Hamar. Ifølge politiet skal tre personer ha kommet kjørende i en bil, stoppet ved fornærmede og truet vedkommende til å gi fra seg telefonen. Gjerningspersonene er foreløpig ukjente, og saken vil bli etterforsket videre. Nødetatene rykket ut til melding om en fullt utviklet brann på Raufoss i går kveld. En beboer fikk evakuert seg selv. Det var et periodevis fare for spredning på grunn av vind, og naboer ble bedt om å holde seg innendørs, lukke vinduer og stanse ventilasjonen på grunn av kraftig røykutvikling. Rundt klokka 21.30 meldte nødetatene at de hadde kontroll på brannen, men etterslukking pågikk gjennom kvelden og natta, og politiet har opprettet sak. Skogbrannen på Finnskogen i Åsnes er nå slukket. Det ble bekreftet av vaktleder Erik Sønstagen ved 110-sentralen i Innlandet til Østlendingen i går kveld. Brannen brøt ut øst for Rundtjern på Hoff Finnskog fredag kveld, og brannvesenet fikk den første meldingen klokka 21.20. Mannskaper fra Grue og Åsnes rykket raskt ut, og brannen, som dekket området på rundt 1,5 mål, ble slukket ved 1:30 natt til i dag. En kvinne i 50-årene fra Stange ble millionær da hun fikk 5 rette i Eurojackpot i går kveld, det skriver Stange Avisa. Gevinsten på nær 1,8 millioner kroner kom som en overraskelse, og kvinnen sier til Norsk Tipping at hun planlegger ferie med både kjæreste og sønn. Det ble spilt kamp i Obos-ligaen i går for Kiel toppfotball. Det ble 2-1-seier over Egersund i toppkampen. Dermed så ligger Kiel fortsatt som nummer 2 i Obos-ligaen etter 5 serierunder. Raufoss tapte 1-0 for serieleder Odd. Nyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

Like a Virgin fra Madonna åpner denne formiddagssendinga den andre dagen I mai I året 2026. Og hvilken dag å våkne opp til da. Strålende sol stort sett over hele fylket vårt. Og vi I gang med det som jeg liker å kalle forsommeren. Det blitt mai måned og den andre dagen. Og jeg håper du hadde en fin dag I går også på 1. mai, som for de aller fleste jo da var en fri dag. Jeg som sitter her I studio heter Paul Erik Berntsen, og jeg synes at vi skal nyte denne sommerdagen, eller forsommerdagen, får jeg si da. Det vel ikke offisielt sommer før I juni, men vi skal nyte denne dagen sammen. Vi har mye å by på I løpet av denne første timen vi skal tilbringe sammen. Vi skal blant annet høre at det ikke for sent å sette opp fuglekasser denne sesongen, og vi skal også høre at det rekordmange som har søkt seg til universitetet I innlandet I år I løpet av denne første timen da. Vi skal selvfølgelig også ha mange av våre faste poster, og ikke minst en stor bunke med musikk. Vi har Luis Capaldi liggende på luren nå, Stay Love.

0: Hallo, det Bernt Olav Olengård. 3. mai i Auland på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10-14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Hamar-radion.
1: Underholdningsguiden. I dag avsluttes miljøuka på Hedmarken, blant annet med store arrangementer på Stortorget i Hamar og torget i Brumunddalen. Elverum spiller første semifinale i sluttspillet i ettermiddag, tar imot Drammen med avkast i terningen klokka 16. Og så det CC-løpet, CC Hamar, 3 kilometer. Alle som vil kan delta, 25 000 kroner i uttrekkspremie til en deltaker, og de pengene må deles ut videre til et godt formål, en lag, klubb, forening, klasse eller en organisasjon for eksempel. I morgen så det H3 Hamar Duathlon ved Vikingskipet. Det både for barn og voksne. Duathlon, det jo sykling og løping. Snilsberg familiepark ved Gaupen i Ringsaker, de har åpnet for sesongen, åpent både i dag og i morgen. Mange fine, koselige dyr, grillmuligheter og rett og slett en fin dag for hele familien med barn. Det blir god stemning på Turis Pub i Brumunddalen også i kveld, når Jo Bjørnars går på scenen rundt klokka 10.00.

Forleden dag så var jeg I en butikk, og der fikk jeg øye på en fuglekasse, og da fikk jeg litt lyst til å kjøpe meg den fuglekassa. Snekker den opp under mønet hjemme og få enda flere fugler I hagen min. Men så tenkte jeg jo det at, nei, men nå det jo snart slutt på april. Det jo snart mai måned. Det kanskje for sent å kjøpe en fuglekasse og sette opp den med håp om at det skal bli fugler I den kassa denne våren og denne sommeren? Så jeg lot kassa ligge, og nå lurer jeg litt på om det var feil, for jeg kan jo egentlig ingenting om fugler og fuglekasser. Nei, men nå har jeg heldigvis med meg på telefon en som kan masse

0: om dette, nemlig deg, Kjetil Solbakken. Ikke bare du ornitolog, du også generalsekretær I BirdLife Norge. Du, hvis jeg kjøper en fuglekasse nå, så sent på året, blir det noen fugler I den kassa denne våren og denne sommeren?
1: Ja, det blir det. Det kan fort bli det, så det vil jeg anbefale folk å sette opp fuglekasse nå. Det også sånn at det kan være lurt å være ute I bedre tid og sette opp dem mye tidligere, men hvis du kommer på det nå, så kan du godt sette opp en fuglekasse nå, for det vil kunne gi fugler I kassa.
0: Ah, så da det bare ute og kjøpe kasse. Men du, hvilke fugler kan jeg forvente at slår seg til der da?
1: Nei, det noen få arter som hekker i trehull, da. Og siden det så lite naturlig trehull I skogene rundt, så kan man sette opp fuglekasser for å hjelpe fuglene med en hekkeplass. Og det noen arter som gjør det, og nå for eksempel svart-hvit fluesnapper, de vil jo I disse dager og utover I mai komme tilbake fra Afrika. Så dem kan du sette opp fuglekasse og få fluesnapper I kassa nå, for eksempel.
0: Du, hva bør man tenke på da, hvis man henger opp en fuglekasse hjemme I hagen sin?
1: Det som viktig jo at kassa solid, og at den henges opp ordentlig, sånn at den ikke detter ned, så fuglene har en trygg hekkeplass. Vi anbefaler jo å snekre kassa selv. Vi har mål og mønster for det på våre nettsider, BirdLife.no og Fuglevenn.no. Det vanligste å sette opp kassa for meiser, da. Kjøttmeis, blåmeis, svartmeis, løvmeis og fluesnapper. Og kanskje litt større kassa for stær eller rødstjert. Eller for de mer avanserte, da, større kassa for ugler for eksempel, eller kvinner.
0: Men du, noen ganger så har jeg selv sett det, at det jo andre ting enn fugler som også kan legge beslag på disse kassene. Ekorn for eksempel, altså hvis man skulle få besøk av ekorn I denne kassa, er det noe man, håper å si, bør man jage bort ekornet til fordel for fuglen, eller hvordan funker det?
1: Nei da, du må ikke jage bort ekornet. Det tenker jeg, hvis du får ekornet I kassa, så må du bare nyte det. Det artig det også. Altså, du setter jo opp kassa for å hjelpe fugler eller dyr. Altså, det for å gi naturen en hjelpende hånd. Da. Så det mange arter som kan benytte kassa. Det kan være humler, det kan være veps, det kan være ekorn, det kan også være mår, og det kan være fugl. Så uansett hvem som kommer I kassa, så tenker jeg du må ønske dem velkommen, og la dem være I fred I kassen.
0: Ja, ikke sant? Velkommen skal de være alle sammen, hvem som nå enn slår seg ned der. Men du, når man henger opp denne fuglekassa, bortsett fra det du nevnte I sted, nemlig viktigheten av å henge den opp skikkelig så den ikke ramler ned, det også andre ting man bør legge seg på minnet? Bør man unngå å sette denne fuglekassa I direkte sol, eller andre sånne ting som du kan nevne?
1: Det viktigste nå å henge en såpass høyt og trygt at fuglene ikke blir forstyrret. At det ikke blir masse folk som går og sjekker den kassa hele tiden. Direkte sollys, det mange kasser som henger I sola, men jeg bruker å unngå det da. For selv hvis kassen mørk, så kan det bli for varmt. Så, men det ikke noe fasit. Du må rett og slett få hengt den opp sånn at den henger godt og trygt, og at fuglen får en fin og trygg hekkeplass.

Det var Unni Wilhelmsen det, Want to go near you again her I lokalradio. Vi skal se litt på dagens merkedager og starter som vi ofte gjør med dagens da, navnedagsbarn. Åsa og Åse, dere har navnedager I dag, så det bare fra oss å gratulere med det. Ja, det også en egen dag for å ta turen innom butikken og kjøpe seg noen tegneserier, for det nemlig slipp tegneseriene fri dagen I dag. Det også den internasjonale Harry Potter-dagen, og så en egen dag for å markere de som driver med hjemmebrygging av øl. Det også en egen dag for søsken, eller Brødre- og søstredagen som man heter og driver man med denne sporten beer pong så kan man jo faktisk ta og kjøre en turnering I kveld da. Det gjelder jo da å sette opp krus med øl på hver sin side og hvis du treffer opp I motstanderen så skal den drikke opp det glasset det var litt om dagens merkedager vi skal fortsette med mer musikk Sebastian Salo, her Dra tilbake

0: vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Lørdag 2. mai det åpen dag med Car & Coffee hos Romnes og Anker Bilservice I Furnes. Blankpolerte biler, grilling, kaffe, bilinteresserte folk og morsom pølsespisekonkurranse. Det blir bilutstilling der du kan delta med din bil og være med og kåre folkets favoritt. Vi har bestilt sol, så sees på Romnes 2. mai.
6: Hamar-radion.

0: Hele 17.351 fremtidige studenter har Universitetet I Innlandet som første valg. Det viser søketallene både fra universitetet selv og samordnet opptak. Kai Tore Bakke, du konstituert prorektor for utdanning ved Universitetet I Innlandet, og jeg har en liten mistanke om at dere ganske fornøyd med de tallene.
1: Ja, dette vi veldig fornøyd med. Det viser jo at vi aktuelle for veldig mange som søker høyere utdanning. Vi blant de institusjonene I landet som har flest det vi kaller for primærsøkere, som søkere som har valgt oss på første plass.
0: Hva det ved Høgskolen I Innlandet som lokker så mange da?
1: Ja, det nok veldig forskjellig, men vi har noen fortrinn. En av de tingene at vi har utviklet en god del nettbaserte utdanninger som veldig populære. En annen ting at vi har en god del profesjonsutdanninger som begynner å få et godt rykte og som viktige for folk som vil ha en utdanning i nærmiljø. Mm.
0: Jeg ser at det gode tall for helsefagene, og så det stabilt for lærerutdanningene også. Det siste kanskje viktig, vi trenger gode lærere I landet.
1: Ja, det trenger vi virkelig, og der har vi jo jobbet over tid for å motvirke den trenden som har vært nedadgående.
0: Hvis vi da går litt nærmere inn I tallene, hva det som de mest populære studiene hos dere da?
1: Ja, de mest populære studiene, de noen nettstudier som vi har innenfor økonomi. Men vi har også for eksempel utdanningen I fysioterapi som vi fikk tildeling til for noen få år siden. Den har, der det hele 6 søkere per studieplass, og det begynner det å bli litt vanskelig å komme inn, rett og slett. Men vi har flere andre både helseutdanninger og økonomiutdanninger som populære.
0: Men så det jo også, ser jeg, noen utdanninger som får litt færre søkere, blant annet fakultetet for film, TV og spill. Der det litt færre søkere enn tidligere. Hva grunnen til det da?
1: Nei, den viktigste årsaken rett og slett at vi flere av de bachelorstudiene vi har der, de har ikke opptak I år. Og så det noen av studiene som, altså de har for eksempel bachelor I spillkunst og animasjon, de har akkurat det samme tallet som I fjor. Og så det noen andre som har en liten nedgang, så det ikke noe, det for så vidt ikke noe dramatikk I dette. Det det ikke.
0: Du, akkurat nå så dere den femte største utdanningsinstitusjonen I Norge. I hvert fall hvis man baserer det på antall søknader med dere som førstevalg hos samordnet opptak. Det har med andre vært en ganske rivende utvikling siden dere fikk universitetsstatus.
1: Ja, det har det, og det jo ingen tvil om at det å bli universitet, det har også betydning for hvem som vil studere hos oss. Det gir nok en ekstra klang, det å være et universitet. Så vi opplever at vi en medvind I forhold til å være en attraktiv og god utdanningsinstitusjon. What's

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Som seg hører og bør, kan vi jo ta en bitte liten kikk på hvordan temperaturen mange steder I fylket vårt da. Og det jo så hyggelig når det blir sånt vær som det er nå. Nå det ikke nok noen skyer I Folldal, Koppang og Tynset. Også noen I innbygda, men likevel der skinner sola. Og så det 9 grader på Flisa, 9 på Kongsvinger, 7 på Hamar, 6 på Elverum, 5 I innbygda. Det 9 I Folldal, 8 på Koppang og 8 grader også I Tynset. Og når jeg ser på kameraene mine fra trafikken her, så det ingen problemer, men det snøfritt på alle kameraene, og det vel deilig å kunne rapportere om. Denne 2. mai. Nå skal vi slippe til litt mer musikk, så kommer nyhetene etter det.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekreftet at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter fire år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas-Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas-Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolandsverk i Froland i Agder i morgentimene i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump er ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig er Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Politiet har opprettet sak etter at en person natt til i dag ble ranet for en mobiltelefon på busstasjonen i Hamar. Ifølge politiet skal tre personer ha kommet kjørende i en bil, stoppet ved fornærmede og truet vedkommende til å gi fra seg telefonen. Gjerningspersonene er foreløpig ukjente, og saken vil bli etterforsket videre. Nødetatene rykket ut til melding om en fullt utviklet brann på Raufoss i går kveld. En beboer fikk evakuert seg selv. Det var et periodevis fare for spredning på grunn av vind, og naboer ble bedt om å holde seg innendørs, lukke vinduer og stanse ventilasjonen på grunn av kraftig røykutvikling. Rundt klokka 21.30 meldte nødetatene at de hadde kontroll på brannen, men etterslukking pågikk gjennom kvelden og natta, og politiet har opprettet sak. Skogbrannen på Finnskogen i Åsnes er nå slukket. Det ble bekreftet av vaktleder Erik Sønstagen ved 110-sentralen i Innlandet til Østlendingen i går kveld. Brannen brøt ut øst for Rundtjern på Hoff Finnskog fredag kveld, og brannvesenet fikk den første meldingen klokka 21.20. Mannskaper fra Grue og Åsnes rykket raskt ut, og brannen, som dekket området på rundt 1,5 mål, ble slukket ved 13:30 natt til i dag. En kvinne i 50-årene fra Stange ble millionær da hun fikk fem rette i Eurojackpot i går kveld, det skriver Stange Avisa. Gevinsten på nær 1,8 millioner kroner kom som en overraskelse, og kvinnen sier til Norsk Tipping at hun planlegger ferie med både kjæreste og sønn. Det ble spilt kamp i Obos-ligaen i går for Kiel toppfotball. Det ble 2-1-seier over Egersund i toppkampen. Dermed så ligger Kiel fortsatt som nummer to i Obos-ligaen etter fem serierunder. Raufoss tapte 1-0 for serieleder Odd. Nyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

Dolly Parton der, og låta Jolene her I Lokalradions formiddagssending. Hører du på oss fast på lørdager og søndager, så vet du at denne timen her den skal inneholde en del repriser eller ting du har hørt tidligere denne uka. Vi skal selvfølgelig også informere deg om nye ting, men utover det så skal vi også fylle på med musikk. Vi skal holde det gående helt fram til klokka blir 12, og det blir spennende ting også denne timen og neste time, så her det bare å give løs på det meste, og da kan vi slippe til Bruno Mars og en låt som heter I Just Might.

0: Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
8: Nei, under, vet ikke.
9: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
7: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
10: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
11: Dette Hamaradion.
12: Underholdningsguiden.
13: I dag avsluttes miljøuka på Hedmarken, blant annet med store arrangementer på Stortorget I Hamar og torget I Brumunddalen. Elverum spiller første semifinale I slutspillet I ettermiddag, tar imot Drammen med avkast I terningen klokka 16. Og så det CC-løpet, CC Hamar, 3 kilometer. Alle som vil kan delta, 25 000 kroner I uttrekkspremie til en deltaker, og de pengene må deles ut videre til et godt formål, en lag, klubb, forening, klasse eller en organisasjon for eksempel. I morgen så det H3 Hamar Duathlon ved Vikingskipet. Det både for barn og voksne. Duathlon det jo sykling og løping. Snilsberg familiepark ved Gaupen I Ringsaker de har åpnet for sesongen, åpent både I dag og I morgen. Mange fine koselige dyr, grillmuligheter og rett og slett en fin dag for hele familien med barn. Det blir god stemning på Turistpub I Brumunddalen også I kveld når Jo Bjørnars går på scenen rundt klokka 10.00.

0: We're gonna rain again. Bruktsalget for barneklær og utstyr I Elverum hadde sitt tradisjonelle vårsalg I helga som var. Og det var mange som møtte opp, og det ble ny rekord. Leder I styret for bruktsalget, Dag Ivar Mortensen, var sliten, men allikevel en fattet mann når vi pratet med han på søndag.
1: Jeg føler meg sliten, men på en god måte. Vi har hatt en fantastisk helg, det har vært fullt med folk. Vi hadde over 400 besøkende første 10 minutter. Det er fantastisk.
0: Men det vil jo si at dette her begynner å få ganske bra rotfeste. Nå 10-årsjubileum var det I helga. 439 på 9 minutter har meg blitt fortalt.
1: Ja, det så mye tall, og det så mye folk, og det så gøy. Og så ser du at det ikke kun Elverumsfolk. Vi har fra hele innlandet. Jeg litt målløs.
0: Kari Brohjem, du med I styret. Vi har pratet med deg tidligere, og du hadde ikke lyst til å gå ut med noe tall før helgas store bruktsalg. Nå står vi med fasit I hånd, og det ble en ny salgsrekord.
2: Det gjorde det. Vi veldig stolte over det, og veldig utrolig at vi har greid det. At vi nå bikker 830.000.
0: Det ganske mye mer enn det var for høstsalget I fjor.
2: Ja, det stemmer. Vi hadde 753.000 I høst, ja.
0: Og det er rask hoderegning, cirka 80.000 mer.
2: Mm. Ja, det er sjukt.
0: Men du, når du ser så mange folk ta turen til bruktsalget, og ikke minst jubileumet som ble markert på lørdag, hva slags følelse sitter du igjen med?
2: Jeg blir veldig stolt da, det gjør man. Gøy følelse.
0: Har du tidligere uttalt til radioen at det begynner å bli litt lite til denne hallen her? Må vi bygge på?
1: Ja. Nei, altså om vi må bygge på, det vet jeg ikke. Nå har vi tatt I bruk utområdet. Vi starter nå med et relativt greit stort telt til sykler. Sykler ble jo borte på 20 minutter. Så muligheten kan være å ha et større telt ute. Jeg vil ikke spå fremtiden. Elverumshallen det er trygt da. Det I sentrum og det nært alt. Så har vi ikke noen som større I Elverum.
0: Det må bli Terningen Arena eventuelt da.
1: Det må bli Terningen Arena. Jeg skal ikke si at det et hårete mål fortsatt, men da kommer vi ut av bykjerna. Det litt dumt med tanke på bærekraft og miljø.
0: Ja, for miljø et viktig aspekt her, Kari, og hjembruk det har blitt stadig mer populært, og det viser jo kanskje helgen.
2: Ja, det ser vi veldig godt nå. At det kommer så mange folk, og da betyr det jo at gjenbruk viktig.
0: Ja, hva tenker du om

0: fremtiden da?
1: Det er jo vanskelig å si, men jeg ser jo at vi kommer til å overleve noen år til.
0: Ja, det er uten tvil. Hvor mange har dere vært i sving her i helgen?
2: Med stort og smått, rundt 100-110, ja.
0: Og det er passe, eller er det nesten litt for lite?
2: Altså, hvis det er noen ute her som nå hører på og tenker at dette her har jeg lyst til å være en del av, vi tar imot alt som har lyst til å være frivillig.
0: Og jeg skjønner, Kari, at størsteparten av salget kom lørdag. Det betyr at det må ha vært et ekstremt trykk og mye folk i hallen.
1: Ja, det var det. Det var veldig mye folk på lørdag. Men det har vært mye folk i dag også. Vi ser jo at det er mange som kommer hjem i dag. Mm. Ja.
0: Ja, fordi at jeg har blitt fortalt litt tall, og da er det nesten så dere solgte like mye på hele helgen på høsten i fjor som dere solgte på lørdagen i år. Det er ganske bra, Dag Ivar.
2: Altså, vi tok en opptelling i går, og da er det 15.000 enheter som er solgt på lørdagen. Det er... Jeg kan ikke se for meg hvor mye det faktisk er, men med en snittpris da på 45, så rundet vi 600 000 i går. Nei, det er vanskelig å tenke.
0: Og så er det jo sånn da at noe av årskuddet, det går til barn og unge ved sykehuset i Elverum. Kari, hvor viktig er det å gi tilbake?
1: Det er jo viktig å gi tilbake til, jeg tenker til barn og unge da. Litt fordi at de som kommer og handler og at de føler at de kanskje gir noe tilbake til samfunnet. Og at vi da gir til hele innlandet og ikke bare Elverum. Tror det også drar litt folk fra resten av innlandet.

Savage Garden og låta Animal Song her hos oss. Vi kan jo fortelle at det var en ekstra travel dag med mange skogbranner I terrenget I Sør-Norge I går. Skogbrannhelikopteret, det var på aksjon på hele 7 forskjellige branner I går. Og nå har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap satt inn 2 ekstra skogbrannhelikoptere I beredskap på Hamar, blant annet. Da. Og I tillegg skal også 2 helikopter plasseres I Skien, og et på Sola og et I Voss. Og brannfaren den vil da bli vurdert fortløpende. Beslutningen om å sette inn ekstra beredskap gjøres på kort varsel, og helikopterne flyttes til de områdene I landet hvor det størst fare for skogbrann, det sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly I en pressemelding og som gjengitt av NRK. Så langt I år har skogbrannhelikopteret vært I aksjon ved 23 branner, og det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann hele helgen på Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Det nasjonale bålforbudet det startet 15. April. De aller fleste branner I skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet og ofte uforsiktighet. Bålbrenning og grilling de vanligste årsakene, sier Ly videre I denne pressemeldingen. Nå skal vi slippe til Alexander Wahlmann og Agnes Stock. Da vet vi at det handler om låta 5 minutter.

0: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hamar Radioen.

Ida Vrolsen der, låta heter Rebels, og det mulig de var rebeller, de som da i 2024 sagde ned statuen småbrukerkjæringa I Romedal. Det var I hvert fall en pengekrangel som endte dramatisk da disse gjorde dette I 2024. Bødrene mente rett og slett de hadde lov til dette, fordi faren deres hadde finansiert kunstverket, men kommunen avviste kravet om økonomisk kompensasjon. Nå saken heldigvis avsluttet, og I går så ble det avdykket en ny statue til applaus fra over 100 frammøtte. Stortingsrepresentant Lise Selnes fra Nordedal stod for åpningen og løftet fram symbolikken. Hun lar seg ikke knekke, hun reiser seg igjen, sa Selnes. Kunstneren bak begge statuene, Bjørn Sørvang Hansen, har brukt 8 måneder på den nye versjonen, og innbyggerne har selv bidratt med både penger og dugnad. Den nye småbrukerkjæringa står nå som et symbol på slit samhold og en bygd som reiser seg etter en konflikt, står det å lese da I saken fra NRK. Nå skal vi slippe til Maggie Riley, Listen to Your Heart.

0: Nå skal det handle om norsk bobil og karavanklubb, for det nærmer seg veldig sesong for både bobil, campingbil, telt og andre overnattingsmuligheter som hengekøye og rett og slett bare under åpen himmel. Rett og slett mange happy campers, sier Anita Råkholt Eng I norsk bobil og karavanklubb.
1: Det veldig mye happy camper, og jeg forventer vel egentlig at I år så blir det enda flere. Det har noe med verdenssituasjonen å gjøre, da, med folks økonomi å gjøre. Så vi håper jo at enda flere finner camping, og ikke nødvendigvis ved hjelp av en bobil eller en campingvogn, men kanskje med telt eller sovepose eller hengekøye. Campinginteressen og campingopplevelsen viktig.
0: Men fortell litt om hvem dere og hva dere gjør.
1: Norsk bobil og karavanklubb ble jo stiftet I 1960, og da var det jo noen ildsjeler som tenkte at man måtte ha en organisasjon som da kunne jobbe litt for folk med campinginteresse og være med å legge til rette. Og vi jo opptatt av at alle som har campinginteresse, altså du bør ikke eie bobil eller campingvogn som jeg sa I sted, men rett og slett være interessert I camping. Og det det vi jobber med I tillegg til da, ja, medlemsfordeler for medlemmene våre. Men nå I disse dager har det kanskje vært enda større fokus på politiske saker. Enten det da førekortdirektivet med å få lov å kjøre førekort, eller bil på førekortklasse B da, opp til 4250 kilo, eller I hele tatt I forhold til å få lov å campe. Det ganske mye jobbing både fra departementer og andre rundt dette her med miljøvern og det å ta vare på både naturen, men også villrein og andre som gjør at det kanskje ikke så lett å campe som det man tenkte før.
0: Altså, hvordan de reglene der egentlig? Kan man parkere en bobil hvor man vil, eller sette opp et telt hvor man vil og bli en natt eller to?
1: Nei, ikke hvor man vil. Man skal jo ta hensyn til både det nabolaget man står I, og så kan du jo ikke parkere I hagen hos noen, uten at du da har fått godkjenning for det. Så at det litt det å se forskjell på innmark og utmark, og det klart, hvis man tar med seg barna og går en tur I skogen og setter opp et telt eller henger opp noen hengekøyer og rydder opp etter seg, så tenker jeg det helt greit. Men begynner du å kjøre med biler og motoriserte kjøretøy ut I naturen, så det vel flere som setter ned foten og sier at det ikke greit. Og vi ser at reglene stadig blir strengere. Jeg har vel hørt flere som tidligere har brukt både sykkel og elsykkel ut I naturen, hvordan man nå finner skilt med beskjed om at det forbudt. Så naturen, ja, vi skal selvfølgelig ta vare på naturen, men jeg tenker at det viktig for folk å komme ut og oppleve friluftsliv og ja, kunne nyte den flotte naturen vi har I Norge.
0: I fjor var det jo friluftslivets år. Masse folk som dro ut både I nærmiljø og I det flotte fylket og landet vårt. Hva tenker du om trenden I forhold til det å feriere utendørs og I Norge?
1: Jeg tenker det en kjempetrend, og jeg tenker at det veldig godt for veldig mange. Det gjør at vi kanskje får enda flere som med ut I den flotte naturen. Mange føler seg ensomme, det mange som kjenner på utenforskap. Og hvis man da har ja, lokale idrettslag eller friluftsorganisasjoner og andre som da tenker at nå legger vi til rett for at alle kan komme ut, uansett om du kjenner noen eller ikke, så det også en mulighet for andre til å komme ut av den ensomheten de sitter I. Så jeg håper at det blir jobbet enda mer med det.
0: Du da, du en hengekøye overnatter, eller det bobil, eller det hytte, eller...
1: Ja, nå jeg et sånt vakuum mellom campingvogn og hytte. Jeg må jo si at jeg jo vokst opp med telt og campingvogn. Foreldrene mine begynte å campe I vogn I ja, tidlig 70-tallet. Og jeg har jo selv egen campingvogn, og jeg trives veldig godt med den friheten det gir. Men jeg tilhører nok de som liker å parkere på en campingplass, eller på et tilrettelagt sted, sånn at det finnes toalettfasiliteter og dusj, og litt sånne ting som jeg ja, synes det greit å ha et sted å gå til, og ikke kanskje først og fremst bruke campingvogna til det.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Lørdag 2. mai det åpen dag med Car & Coffee hos Romnes og Anker Bilservice i Furnes. Blankpolerte biler, grilling, kaffe, bilinteresserte folk og morsom pølsespisekonkurranse. Det blir bilutstilling der du kan delta med din bil og være med og kåre folkets favoritt. Vi har bestilt sol, så sees på Romnes 2. mai.

Klokka den haster som vanlig raskt av sted, og det betyr at vi har faktisk gjort unna enda en time med formiddagssending her hos oss. Nå skal vi slippe til nyhetsredaksjonen ganske snart her på kanalen, slik at du blir oppdatert på hva som skjer ute I den store verden. Men før det igjen, så skal du selvfølgelig få litt mer musikk fra oss.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber er den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelenskyj varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter 4 år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas-Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas-Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet har opprettet sak etter at en person natt til i dag ble ranet for en mobiltelefon på busstasjonen i Hamar. Ifølge politiet skal 3 personer ha kommet kjørende i en bil, stoppet ved fornærmede og truet vedkommende til å gi fra seg telefonen. Gjerningspersonene er foreløpig ukjente, og saken vil bli etterforsket videre. Nødetatene rykket ut til melding om en fullt utviklet brann på Raufoss i går kveld. En beboer fikk evakuert seg selv. Det var et periodevis fare for spredning på grunn av vind, og naboer ble bedt om å holde seg innendørs, lukke vinduer og stanse ventilasjonen på grunn av kraftig røykutvikling. Rundt klokka 21.30 meldte nødetatene at de hadde kontroll på brannen, men etterslukking pågikk gjennom kvelden og natta, og politiet har opprettet sak. Skogbrannen på Finnskogen i Åsnes er nå slukket. Det ble bekreftet av vaktleder Erik Sønstagen ved 110-sentralen i Innlandet til Østlendingen i går kveld. Brannen brøt ut øst for Rundtjern på Hoff Finnskog fredag kveld, og brannvesenet fikk den første meldingen klokka 21.20. Mannskaper fra Grue og Åsnes rykket raskt ut, og brannen, som dekket området på rundt 1,5 mål, ble slukket ved 1:30 natt til i dag. En kvinne i 50-årene fra Stange ble millionær da hun fikk 5 rette i Eurojackpot i går kveld, det skriver Stange Avisa. Gevinsten på nær 1,8 millioner kroner kom som en overraskelse, og kvinnen sier til Norsk Tipping at hun planlegger ferie med både kjæreste og sønn. Det ble spilt kamp i Obos-ligaen i går for Kiel toppfotball. Det ble 2-1-seier over Egersund i toppkampen. Dermed så ligger Kiel fortsatt som nummer 2 i Obos-ligaen etter 5 serierunder. Raufoss tapte 1-0 for serieleder Odd. Nyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

Jentegruppa Bangles der med sin store, store hit Manic Monday, og denne maniske mandagen, den heldigvis fortsatt et stykke unna. Vi har litt av hvert å by på denne timen også. Vi skal blant annet høre om at selvmordstallene for 2025 ble offentliggjort denne uka. Mental helse, de skuffa over regjeringen. Og så skal vi også høre litt om elsparkesykler, for det mange av de som kjører rundt på de private elsparkesyklene som ja, rett og slett løper en ganske stor risiko. Mer om det skal vi også få vite i løpet av den timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig plukket fram en innledning i dag også, som ville fylt år. Og når jeg sier ville fylt år, så snakker vi da om en historisk person. Det ikke så alt for lenge siden han gikk bort da. Ellers så skal vi selvfølgelig også spille mye musikk denne timen. Her det en haug med artister som har slått seg sammen. De kaller låta si for Golden.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Hurra, hurra, hurra! Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Hamar-radion.
6: Underholdningsguiden. I dag avsluttes miljøuka på Hedmarken, blant annet med store arrangementer på Stortorget I Hamar og Torget I Brumunddalen. Elverum spiller første semifinale I slutspillet I ettermiddag, tar imot Drammen med avkast I terningen klokka 16. Og så det CC-løpet, CC Hamar, 3 kilometer. Alle som vil kan delta, 25 000 kroner I uttrekkspremie til en deltaker, og de pengene må deles ut videre til et godt formål, en lag, klubb, forening, klasse eller en organisasjon for eksempel. I morgen så det H3 Hamar Duathlon ved Vikingskipet, det både for barn og voksne. Duathlon, det jo sykling og løping. Snilsberg familiepark ved Gaupen I Ringsaker, de har åpnet for sesongen, åpent både I dag og I morgen. Mange fine, koselige dyr, grillmuligheter og rett og slett en fin dag for hele familien med barn. Det blir god stemning på Turis pub I Brumunddalen også I kveld, når Jo Bjørnars går på scenen rundt klokka 10.

0: I går så ble selvmordstallene for 2025 offentliggjort av Folkehelseinstituttet. Og de foreløpige tallene viser at hele 656 mennesker tok sitt eget liv I løpet av fjoråret. Det altså nesten to det, hver eneste dag. Selvmord kan forebygges, men da må hjelpen komme I tide, det skriver Mental Helse I en pressemelding. Ole Marius Minde Jonsen, du landsleder I Mental Helse, og regjeringen vår, de jobber jo fremdeles med en ny plan for nettopp forebygging av selvmord, og det altså nesten et år etter at den gamle planen gikk ut. Dere kanskje ikke helt fornøyd med det?
1: Nei, vi jo veldig skuffet. Det jo ikke sånn at vi har sett at den forrige planen og de svake tiltakene og innsatsene hadde noe utslag. Det fortsatt alt for mange som ikke lenger blant oss. Og det de 656, men det også tusenvis av mennesker rundt de som borte. Så her det utrolig mange som blir påvirket hvert eneste liv som går tapt. Og det jeg veldig skuffet over at regjeringen ikke har prioritert å sette en handlingsplan I livet igjen og være proaktiv som det på veldig mange andre felt.
0: Det har jo kommet en ny studie fra Sverige som viser en sammenheng også mellom høy gjeld og selvmord. Det en situasjon som vi også kan overføre til Norge, tror du?
1: Ja, absolutt. Vi har jo sett på våre svartjenester som I snitt opp mot 1000 samtaler eller henvendelser hver eneste dag, at det går igjen det her med gjeld og økonomiske problemer. Det en 5

0: seks mennesker som har det oppe som tematikk hver eneste dag, hvor det en fortvilelse, både med at man ser at lønninga ikke strekker til til neste måned, at man usikker på hvordan man skal betale for barna sine, man usikker på om man klarer å beholde huset. Det her handler ikke om psykiske lidelser, her handler det om å bli satt I en veldig vanskelig, krevende situasjon plutselig, fordi at man mister jobben, fordi at ting blir dyrere, og at man har ikke noen andre som man kan spørre om hjelp. Så det her med gjeld og sammenheng med å føle at man ikke mestrer eller klarer livet, det henger sammen. Så den svenske studien ikke noe unik I forhold til den norske befolkningen.
1: Og så det jo også andre ting som mobbing, arbeidsmiljø, utenforskap, manglende mestring, ikke minst, som også påvirker selvmordsrisikoen betydelig. Hvis man føler at man har det litt tungt om dagen, eller man kjenner noen som har det litt tungt om dagen, hva bør man gjøre? Hva det beste man kan gjøre? Hva tipset fra deg?
0: Jeg tenker jo først, alt det du beskriver, alt det vi beskriver, det jo ting vi vil oppleve gjennom livet. Det ikke noe, ingen vil være fri for både sorger og tap I løpet av livet, og det jo da når de oppstår at det så viktig å tenke på hvordan skal jeg håndtere det. Det ikke alltid man vet det selv hvordan man skal ta tak I det. Noen har noen gode venner de kan stole på, andre har kollegaer, andre vet at det finnes et hjelpetilbud der I kommunen. Men det finnes også mange gode svartjenester, om det på chat eller om det på telefon, hvor det et menneske som klart å lytte. Og det gjør vi I mental helse, hvor vi har hjelpetelefon som heter 116-123. Det et veldig godt alternativ. Men det aller viktigste, ikke hold inne disse tankene og bekymringene for deg selv. Prøv å finne noen du kan dele dem med. Finnes alltid en løsning.

Modern Talking der med låta Sherry Sherry Lady var jo store på 80-tallet, gjorde vel et forsøk på 90-tallet med et lite comeback, men lyttes vel ikke helt med det da. Vi skal høre om en innledning som ville hatt bursdag I dag hvis vedkommende hadde vært blant oss. Kjell Hegdalstrand heter vedkommende, født 2. mai 1931 og gikk bort 16. oktober 2009 på Hamar. Han var jo norsk veihistoriker. Han begynte I Statens Vegvesen I 1948 bodde og hadde en lang rekke ulike stillinger, herunder også en periode som redaktør av Veien og Vi. Fra 1979 så var han med å samle Vegvesenets historie. Dette skjedde blant annet ved å foreta rundt 250 intervjuer, og han var knyttet til Norsk Veimuseum fra 1986 til 1996. Kjell Hegdalstrand var aktiv som forfatter og som deltaker I flere radioprogram og bidro også til å lage flere filmer. Av de mest kjente bøkene hans så kan jo nevnes Veiens menn og deres verk, men arbeidet måtte gå, og brobyggerne mellom land og folk og veifolk forteller. Kjell han fikk også Hedmarksprisen I 1993 og Kongens fortjenestemedalje I gull I 1997. Ville hatt bursdag I dag også, men gikk bort 16. oktober 2009. Nå sender vi stafettpinnen videre til Sondre Justad, ikke som de andre.

0: Lørdag 2. mai er det åpen dag med Car & Coffee hos Romnes og Anker Bilservice I Furnes. Blankpolerte biler, grilling, kaffe, bilinteresserte folk og morsom pølsespisekonkurranse. Det blir bilutstilling der du kan delta med din bil og være med og kåre folkets favoritt. Vi har bestilt sol, så sees på Romnes 2. mai.
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
2: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
3: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
5: Dette Hamaradion.

Det var Pink det og hennes låt Blow Me som da ble spilt her I lokalradion. Klokka den har passert 11:30 med ganske mange minutter. Vi skal se litt fram på politiloggen, ta med den ene meldingen som har kommet på denne siden av døgnskillet, I hvert fall I forhold til det jeg har sjekket ut. Og det var klokka 2 I natt at en person ble ranet for telefon av ukjente gjerningspersoner på busstasjonen I Hamar. Politiet har opprettet sak og vil også etterforske saken videre. Det var, etter det politiet har skjønt, tre personer som kom kjørende en bil, stansa ved fornærmede og trua han til å gi fra seg telefonen. Det forløpig uvisst hvem disse gjerningspersonene men man holder på med å etterforske saken, skriver politiet da, I sin logg. Vi skal slippe til enda en artist eller et band her, Destiny's Child, og låta som heter Say My Name.

Ja, våren eller forsommeren som jeg liker å kalle det nå I disse dager, det jo en tiden for da de private elsparkesyklene skinner om kapp med sola, og spesielt når det fint vær. Men det fortsatt mange som ikke har den lovpålagte ansvarsforsikringen. To av tre elsparkesykler mangler faktisk slik forsikring, det viste anslag fra Trygg Forsikring. Og hvis du forårsaker ulykke, så risikerer du å bli økonomisk ruinert, for det kan bli dyrt dette her hvis du kjører da en slik elsparkesykkel og ikke har forsikring. Det straffbart å bruke en uten ansvarsforsikring, og de siste årene har det vært mange branner og branntilløp der elsparkesykler har vært årsaken. Det var sist, ja, denne uka her faktisk, i Bergen, at det brant, det skriver Trygg Forsikring I en pressemelding. Nær alle elsparkesykler bruker litiumbatterier som kan gjenantenne flere ganger og føre til rask spredning av brannen som vanskelig å slokke. Man bør virkelig lade slike batterier I nærheten av, man bør ikke lade slike batterier I nærheten av brennbart materiale, og I hvert fall ikke uten oppsyn, eller når alle ligger og sover, det sier Torbjørn Brandeggen da, som kommunikasjonsrådgiver I forsikringsselskapet. De siste årene har brann- og redningsvesenet rykket ut på 50-70 branner og branntilløp der elsparkesykler og lignende kjøretøy har vært årsaken, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Det nærmest uforståelig at hovedparten av de privateide elsparkesyklene fortsatt uforsikret. Eierne risikerer å måtte dekke alle kostnader forårsaket når det blir personskade eller brandskader oppstått I forbindelse med lading, det sier han videre I denne pressemeldingen. Så det ramser han opp også en del ladevettregler. Lad aldri om natta, lad helst når elsparkesykleren under oppsyn, lad alltid I et rom med røykvarsler dersom du lader inne, lad aldri I en rømningsvei, lad og oppbevar på brandsikkert underlag, bruk alltid originalt ladeutstyr, stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller at laderen blir unormalt varm. Unngå overlading, koble fra laderen når batteriet fulladet, og les deg opp på produsentens bruksanvisning, og ikke minst da, sørg for at du har forsikring. Det var litt om elsparkesykler det. Vi skal fortsette med litt mer musikk her hos oss.

Brødrene Gibb der i Bee Gees og låta Too Much Heaven. Det den siste låta du får i dagens program her fra Lokalradion denne formiddagen, som jo nå i ferd med å bli ettermiddag når klokka blir 12. Undertegnede, som har vært med deg disse tre timene, heter Paul-Erik Berntsen. Jeg tenkte jeg skulle dukke opp igjen i morgen klokka 9, så da gjør du akkurat sånn som du vil, om du har lyst til å være med oss eller ikke. Jeg håper du kanskje har det. Jeg takker i hvert fall for meg for i dag, og så høres vi plutselig igjen.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Minst tre personer er skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte er foreløpig ikke kjent. En mann i 20-årene må klare seg uten førekort en stund etter å ha kjørt i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos i morgentimen i dag. Politiet stoppet mannen i en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart er uakseptabel og farlig, spesielt i et område med bebyggelse. Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber er den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sør-Vest-Norge. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
4: Hamar, nå skjer det! Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
2: Ja.
1: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
5: Åh, den der har dårlig energi.
4: Skal jeg bare kaste den da?
5: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
4: Hva gjør de da?
5: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for eks, så får du eksklusivt.
4: Ok, den likte jeg.
5: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
6: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
7: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
6: Fisk og mølle løten, vegg I vegg med løyten brenner I. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
8: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
7: Til Løten, ja. Og hen da?
6: Dalstuveien 7.
7: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
6: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle 8 boligene på rekka. Politiet sier det ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som der. Bakgrunnen en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst 3 personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff I Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet I 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann I 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt I 123 km I timen I en 60-sone I Namsos I morgentimen I dag. Politiet stoppet mannen I en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV2 at slik fart uakseptabel og farlig, spesielt I et område med bebyggelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare I Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor I Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
1: Åh, den der har dårlig energi.
0: Skal jeg bare kaste den da?
1: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
0: Hva gjør de da?
1: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
0: Ok, den likte jeg.
1: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
2: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
2: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Right Price Tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
6: Hva, hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran.
6: Ja.
5: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hallo, det Bernt Olav Vålengård. 3. mai i Auland på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10-14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
5: Juhu! Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg i stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres i store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hispanics and audience. Every action is. Dette Hamar Radioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Sensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som er der. Bakgrunnen er en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst tre personer er skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig er truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte er foreløpig ikke kjent. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
3: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med løyten brenner I. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
5: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
5: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.

0: Dette Hamar Radioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
0: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
5: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene lika lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
6: Åh, den der har dårlig energi.
5: Skal jeg bare kaste den da?
6: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
5: Hva gjør de da?
6: De smelter dem. Og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
5: Ok, den likte jeg.
6: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn X-en.
7: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
2: Juhu! Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg i stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres i store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Energiprodukt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølle I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølle I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Hallo, det Bernt Olav Vålengård. 3. mai i Auland på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10-14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokalt.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
7: Åh, den der har dårlig energi.
6: Skal jeg bare kaste den da?
7: Du gal? Det jo gull! Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
6: Hva gjør de da?
7: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
6: Ok, den likte jeg.
7: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn X'en.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ Produkter.

0: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
1: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
2: Den dataen blir lovet meg!
1: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
0: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
3: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
4: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
5: Nei, under, vet ikke.
6: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
7: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Nei, alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
5: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai, og da blir det pizza klokka 11.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram som

0: også er enkelt å bytte til.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: Hårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Hurra! Hurra! Hurra!
5: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
6: Du, hagefesten.
7: Ja.
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hallo, det Bernt Olav Vålengård. 3. mai i Aulaen på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10.-14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 400 33 133.

0: Mitt Hamar, helt lokal.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjos bak en verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Hallo, det Bernt Olav Vålengård. 3. mai i Aulaen på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10.-14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
2: limerick.
1: En limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behandle

0: alle, alle kara og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.

0: Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på

0: Blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner, og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og møll I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!